Kjøpte en hammer mandag, kjøpte knipetang. Jeg ville bygge hus med port og singelgang.